0: ya lefela a se bia lefela tswela pele mamotlha motho moswa o tse gore modimo o lebeletse modimo o tshepile modimo o file matla modimo o file bogone ibile o na le wena a re tsweleng pele letsatsile re re modimo ke ena a re gontšhang morena a be le lena a le segofatse batho ba baswa le batho ka moka ka leina la morena Jesu amen
1: amen
2: amen moruti la leboga godimo ga tlhogo ere ke a botlhano wa ka
1: weru o rile ya gona ditaba
2: re kwa ditaba di gona a kere ke tetile maikhutso re a tlhokweng
1: re a tlhokweng ngwanana re tla tlhokweng
2: re a tlhokweng wa ka re ya gomo nna ranyela re tloga mo re a tournamenteng
1: ya tournamenteng
2: yes
1: ba bangwe go na le setlhopha se siwe sa Mr Dynamics ba lesolong la go ya Paledimon
2: ya
1: e ba tsenang le tsenendeng mo
2: sekolong
1: 25 kilometers
2: a ke fike ka lo malokwane ke nne kwa tournamenteng
1: a bo
2: ka na ka go reba o reba
1: se go doctor tsa ma
2: mang e jo du o reba yena le sija le Clifford ba iketle kwa malokwane ke nna wa di
1: o malokwane
2: ibile a re hlokwe

se fetu e ke merero ya baswa mo gweding ya baswa o manana o ka moka a thobele fela re pala le tsone le ka moso gweding ya baswa thobele fela shatwa tsebo le tabisho.

0: ditorwana go wile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mphamsatswi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro ja go tšhaša borotho ke itukišetše kaonafatšo ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e tlhoka tatso ye mosa mokgwa o moswa
1: rato ke thagetše bjang ke tlo khumana tšhelete go tswa go inšorense yaka ke nagane gore re tswe re betse ke moya goba re thabiše bana
2: gore re tlo humana tšhelete go tswa go inšorense ya gago
1: eya ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di-premium tšaka ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa claime mengwaga e mebedi ke tlo gwetša 5680
2: rand cashback mo mengwageng e mebedi a kgatlhiša rato
1: kudu love
0: batho ba mmagontle dikoloi tša mmagontle meputso ya mmagontle go humana quotation tsena go my way My cashback ke kholego go ditšwele tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago my way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
3: se ke sedibeng ka breadwinner le Thomas fela

Chazeni yena ri se inomnikazi aye vari pelwa ka e munwa yona o gona o mbo munwa pelwa ka o gona mo ba re tsho re a lebogana kwa lena na kwa le re fana kwa lena ka go pula magage sho gore re le botla ba le phetogo tsa manane o moswa le boka mosonka iri ya bushupa mathapa me ke re re sha ke re buti a ge drama ya rena mahlakong tla tsena ka kota ra go ya go iri ya seswai manano a thuto a tla tsena ka seripagare go tshwa go iri ya seswai ya dikwa ga tshega botsi jwale re tswa re leboga gabele metsotso iri iri ke ya lesome ke nako ya gore re go kwa ditaba tsa iri ya lesome

Re tswela pele ka tsa gore presidente ya pele ya Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa o dirile kgopelo gorong ya tsheko go thibela go swarwa ga gagwe malebana le methutupo ya Paseka ya ngwageng wa senyane fa o batho ba 2017 senyane ba bolailwego o sa tswa go thibelwa go etela dinaga tsa ka ntle morago wa go tlhatlhwa bjalo ka motho wa ka thuša go molatong. Tabagolo e reng President Cyril Ramaphosa re le ge go nna le ditlhotlho tse dintsi tseo baswa ba lebagane o natso mošwa wa democracy o dirile dilo tse dintsi go fetola maphelo a bona gore a be a makaone. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya botlhanomesong go thobela FM. Ke a leboga.

0: kopantšha ditšhaba.
1: Dumelang.
0: Yeo e hapilego ka mešaka ranta ye mebotse yeo e kadilego. Bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo. Re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo. Ga re maswana. Eupša re borera badi ya ditabeng tša gašo.
2: Hey, dipuku ya sepeditlang le tompa.
0: Lenyaga re ke